0: kolba moni may dem ñu nan ko kan
1: khudar khudar
0: jangal suratu sams khudar ke gëna taxéri wala ke gëna man ko daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong la ñakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu am rinki manam seen xol mo mustabah yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex am na ño xamni yaq alali jambour da leena saf ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakamtañ ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won len ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xéw ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlému yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

sama do ngay dama len di téré ñu yor téléphone jang alquran la len def lo muyuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone bo soxla sa dom solal saw dal ñew ci daara ji may naal nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexé bu yeglu bu taggo amul problème waye li tax may def nonu xamna légui mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggo bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dag may dimbalé mané ko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass ko xalé bi bama ko yegge ma yëkkat sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox ken mu ni ma yow xana xamu ni yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la bay bi ner bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalel bobu lima ci daj wallahi kero mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kero bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kero ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal da daw wër sama auto bi nga xamne fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma choono bi ma ci daj rek pour lan pour na xale bi mok alquran rek xawma bayam musul ko gis bayam mu ndaw do nga la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kéro serigne daara yi di ci di ñu daj ci donga daara yi ngir ñu mokal alquran fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gore wuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax serigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenté ci kasso bi waye amna wajur yo xamne bu ron ñoma dañu def waxe daw rocc ku genn ci man len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu loss ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def ne len ñoko def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax naan nañ ñu indil benn yax ci alquran bu wax ni wares na jeng mané ah lo gisut ci alquran rek kon wares ko def ma ngi leen di laaj baxam kan ci yeen moma mané indil benn yax ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil benn yax ci alquran bu wax ni de len lek yap wu ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek ku lo wasra bo rek wala tusrifo lek leen nan leen rek yow nak yaay seet li bax ci sa santé nga tan ko diko lek waaw donte ab yakhrutun ci alquran ni jeng leen gone yi waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg buma ko meune pié fini legui kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran ngani ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nire leg jiko yu bon yo xamne su tubab yu bon yeko fi don def di japp sunu mam yi di jaay di len manoté ñu diko jema nirel ak mom diko bind ci seeni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamni ni geemu ñu dara ci l'islam and ak ay lobby yu nekk ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nekk ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu khadim journalist bi jëk def bi jëk yegle xibar bi kokki la tuddu kokki dañu amna kokki xalé buñu jengon ci kokki waye man amna ci tutlu manaqari moy ñu genn ci wa kokki di dem di jema demantir naan dedet kokki kenn du fi jeng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la kokki waye mbollem serign yi nga xamni ñoo ne fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len ñoy seen khalifay baye tay wallahi alhasim dañ leena jengon bañ nekk ci daara ñuy jang alquran te man xamna len te ñoy seen khalifay baye tay bu fekkonte ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay ñoy seen khalifay baye ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xamnañ ni keur serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañu

yaru koku yonent yi la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xani moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé delenka lañuy doon daay man mëno ci ñom dara yalla kep man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci musa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jam ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki barina mu ngok dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye bima ko waxe sang rek comme tamal nañ leen ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di leen ñaanal di sak ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli la wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ñu wax sun borom nak alhamdulillah lasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

yi du diraar. Ñu coalise jël ci membre yonentu sallallahu alayhi wa sallam di fa am ay information. Mu daal di laalal yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ndëgg sa rox. Ñu ko damay woote jolog national ba nga fekke si ko yàlla ni ko bul dem. Bul dem jolog bi sincèreul. Bul dem. Waaw bul dem. Bi yàlla nettalee yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam exhaustif bi nga xam ni moo créé moom la daayira boobu bëgg. Yàlla nettali yonentu sallallahu alayhi wa sallam exhaustif bi nga xam ni moom la parti bi bëgg a atteindre ak fu mu jëm. Bi ko yàlla informé yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni lii jëmul kër mu ni kon nag nu muy def mooy day dissoudre parti boobu da koy dissoudre sallallahu alayhi wa sallam. Daal di wut ay ndaw. Wut ay ndaw ni leen dem leen ngeen dissoudre ma parti boobu. Wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko ba mu tojaatoo rajax moo tax bi ñuy toj ay jumaa fii ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg a commencé xutba naan waaw néegum yàlla nga di ko toj ma ne masjidu diraar dagan na nga toj ko masjidu diraar jàkka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba doo xam fooy jaar yàlla da ko santaane. Ma leen ko waxee la gars yi soog a dal masjidu diraar yonent bi yab la ñu toj permanence ba mu dessudul parti ba ma ne ak nu roog suñ jamono ji du xam ngeen waa ji ñu wax Poutine. Poutine xam nga man observateur la Poutine xam ngeen ko de yéen a ngi koy siiwër parti bañ tuddee masjidu diraar ci seenum réew xam nga nu mu ko def da koo dessudul yëmul ci desudur ko mboolem membre ya bokk ca parti ba yépp da leen a masakare ñëpp la dégaasé jógal ci Poutine nga dem fii ci Erdogan. Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamee ne am na benn mbooloo benn parti bu sosu ci am réewam mu gis ni masjidu diraar lañ da leen a desudur yëmul ci desudur leen waaye daf ni mboolem parti yi nga mboolem réew yi nga xam ni dama am ak ñoom dama am ak ñoom li ñuy tuddee rapport diplomatie mu naa mu ni parti bii réew yooye dañ faa ubbi ay école di fa former ay membre membre yooyee dara du seen xalaat bu ñu màggee lu dul disperse peuple bi mboolem réew yooye école yooye nañ leen tëj wala ma dagg sama diplomatie ak yéen école yëpp a tëj ba ci Sénégal gi école bi fi newoon dañ koo tëj ba ci parce que jàmm gën ay waaw xam na ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur mboolem association boobu may wax Erdogan mboolem école buñ ubbi woon ci àddina bi dafa dem tëj école ba waxuma dessudur parti ba dong de jàpp membre ya mais école yi kere woon sax da leen a dessuduraale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yabal ay ndaw ñu dem dessudur fi nga xam ni Abo Amir ak partisan bu ñuy réunion fa lañ koy defee mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam ma ne ak a nuróog suñ jamono bi ngeen baal ma ak a nuróog suñ jamono bi ak a nuróog suñ jamono bi ngeen baal ma waawaaw ndax bu nu demee ba yàlla dogal ñu yegg foo xam ni doom dafa indayam ndax lan ndax maa ngi yow bokkutuñu xalaat ay waa ji de yàlla danoo indi àddina pour ñu bokk xalaat annaasu muxtalifoon bokkun maa ngi yow fu ñu féete ay waaye ndaw yàlla daf noo indi pour ñu bokk fu ñu féete yow ngay bokk ci benn famille kii di jullit kii di yéefar xanaa looloo gën a garaawati waxuma ñàkk a bokk parti rek waxuma ñàkk a bokk daayira waxuma ñàkk a bokk sëriñ ñàkk a bokk sëriñ jar na dispersé wu jar na noonu nit ba di ko yónnee ay agression verbale àgg ci agression physique nga xam ni boo ko deful direct yaa ngi koy def indirect boo ko deful direct yaa ngi koy def indirect agression verbale boo bëggee xas nit ki te ñeme woo koo xas